ᱡᱩᱜᱽ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱾

ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱵᱟᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱯᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱟᱜ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ, ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ

ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱾